بگینم الان مگه نولارم بسازی مولارم بسازیم کلی چرا کم چاکیو الان که فهم الان که کنی کاری رو برو اپنی نو بگین که نمینو که نمی یه بری که بس از من یکیو اپا اون یه فاپا یا فارا یا میتی یه بری که ما پو اپا با ما اپا گیو چه تا مموگی اپا موزو ما که نفا اون یو مگه هی مرنانیا نا روز 101.9 FM آبا چرا پا ما جو اپا انتی اگا یه بمیسی اپا او این یه دوتا هدگیم ای بیلا یه گو نانی وان چون چو اینه انی گه نگی نه هم گه نا چو ما چرا همون اگی سرو من اکا رادیو تو اون یه راتی بیا راتو یا میره ویرو پاس ما هگی بیا وانا روز 101.9 آبا انگیدی نا نمبر 7 آران سویت آبا ستین تابیا روز 101.9 FM آبا انی گه میره